Kanti kwasilandela ke lapha ke epageini lethu ke uMgungundlo FM lapha ku Facebook usilandele nje lapha ukuthi umubhale nje lapha ukuthi uMgungundlo 107.6 FM community radio station usithola ke lapha ke kubona ke uMgungundlo. Kanti ke mina ngangithola ke lapha ku TikTok epageini lami lela ka TikTok ubhale nje uSihle bha lapho uzongithola khona ke lapha ke kuwona ke u TikTok kanti ke ngi live nje manje nakhona futhi ku TikTok so asihlanganeni khona nje.